tofo ba adwuma yefo akuafo akirekirefo wona ye wona kasa adwuma ye dawase magana mantam nyina ye dawase ewrade ye dawase otini ni mpa igba emoden ye no ma bebre etie fo ewrade do ma dum ye echichi ni bencha ye dawase ewrade ye dawase timi di adwuma ekuo adwuma efo nyina dawase adwuma wura ni na busua dawase yesu ye ni ye busua dawase ishraudin ye maudin so ye kanfudin ye tuntumudin woni asumdwe hene ti anatwe ye shraudin anope ye shraudin ene de ye mauso kase won kwani ewrade

Semua one quotian ye bibiara or ye ye. E Kenya ya hunsha ye hun cran peja ye and GDA. Any empire. Enum empire. Enyare empire. En slam pie bo. En sham pie bo. En nantim pie bo me fi so chinin empire ba e more deno. E ye no ma bibri.

Nazareth ni dini mo. Oh, Ewurade. Tumi nyina Ewura. Oso ni asase yefo. Asobri bi ye wawadi nyankopɔ yɔna. Ene de Ewurade. Mini me yire. Ye mama. Ani ye mama ma. Ani de fa ye hu nyina. Mini minuanom. Ani ye mani yasefo. Ewurade sie nya wani mu atomu a. Bosumia ye womi. Ewurade sie ni mu abanya mu wani mu a. Bosumia ye womi. Wa wo bɔ kwae tu de kwae nie. Ewurade bie kwae ma yen.

me say wo wo ye nyankopon ba ehun ye o asofo paulo kaso si yen awurade yesu kristo adom onyankopon ni do ne so so nkronkra yonkofa no e kamunyina

Baby, you do obi de obeko bia. Eya ni e bisa sa da ben ye wo. O kra da ye sai. O te bia enfre urade. Ne ya tro kra da gusu. Abra ye bom paye.

0: ahodoa esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudua esi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata ba revi manya ku
2: wado wado

esi nyina emu akase a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia.

0: asma mi kana wudi matama nenom afi wan sa wan ye de wan kai wo for net na nyoma bi a wo ye wan free ho a wo be ya kokro da fe na wo be su wo ho okay says 12 verse number 1 on o se kai wo bo for wo mrantem ne ma se na da bone na idan aba papa kai no mame di wan kai wo bo for net na wo ye sika na wan sie bi na adwuma na wo ye wan fa bi anto sika bi na aba wo samu no adwuma bi na aba wo samu no wan fa bi bi anto wo be nya 50 years 60 years 70 years no a say na wo be penny wo widiam sami na wunya hoden na adwuma na wo ye sika wo si dan bi si wa sika wo bue shop bi wo a sika wo hye wo ma wo school nka ne wo ma ba be show sika sa shop le be mu aduane adi sika sa company na wo bue ne be show wo fie
1: yes
0: wo bue hye awale na wunya na de bia uku ma usika kese no utum di bi to ho a nka uku adwuma sai ye no utum di sai sika le sponsor ye
1: yes
0: kawale na ngu
1: yes
0: em wan kwatena kurase em wan onuanu man didi watam because why what brani ye wan kayam obo form o mri be mo wan kayam mri bi sai mri bi betuma ba adwuma na me ye na be sai emri bi betuma ba betuma yare emri betuma ba me ko adwuma be sai emri betuma ba me fu ka me kokro ma betuma nya accident baba kai mame
2: Ecclesiastes 12
0: yako
2: verse number 1 no
0: yako
2: na kai obofo wo mrante biremu ansa na ne bone na ba
0: o se kai obofo wo mrante biremu ene ya me wa ho de a metumi preachi se man preachi emri sa emri ya ebe du ba bi a menya 70 years won fa ma de me se menu se me preachi me tumi preachi te na me wa ho de se me preachi
1: yes
0: na me ye de ye
1: yes
0: na ni panya sachira
1: yes
0: na ni panya oje
1: yes
0: na ni panya ho den
1: yes
0: ni panya adwe sachira
1: yes
0: ni panya onu akasa na o pe biara
1: yes
0: ebi amasem bi amekachira wona no se wutwi tia ebe se sawa brabo enka benye 70 years no na ka wa brabo asisa enka benye 80 years no na ka wa brabo asisa emina ka wo yale no na ka wo skabi da ho emina wo nya asrent no na ka wo skabi da ho emina wo wali eguye no na ka wo kakra wo ho a wo de besa tia brabo pa wange bibisa wo brabo bre

safurade se ombue kwa mayen ene ko ombue kwa mayen ayati asem wei ayedi asem ne be ye adwuma ye yebeso mu biara enye nhira yebeso mu biara enye kunim de yebeso mu biara enye akwantuo yebeso mu biara enye nhira ye mo pa ye mo pa ye.